ya len che se ji bu dan do je sa nyu wa na u nga sha ra la ya len cha mo ma chi na jun de go ya da mu nga ma la tong ya

ya yer chen na ne yin da lo sa yi so ya to chen na cha ma lo to ke to ro ya ngar chen na ta

yaje za tang zhawi apala, jije lumbun zhawi apala, tuanji loman zhawi apala, gangabu zimu qiyin la, chu zambi leite qiyin, bubu mi sindu qiyin, qiyin zhengji ami ngodong li tuanbi mei chu tangma diyin. China bubu mi rili qubi malang qian zhunbu diyin, nga zo yu ren xibi londan de, nang yang sina jitame, qiyji he ri, qiyji jizu, qiyji lasu, qiyji lexia, qiyji xiangxin, qiylu dinbi apala, nga yi sinji apala, diren qiyji ma lung zhawi buchu nga la, nima la si shuchang ni, jiang du xubi qiyni la, siji qiymi burgi, mei chu ninki zhankar ya ni, xia sung qiyu, nga yi apala. Zhuwa namba zuwa, xia la zha zha xue bi lu jin di yin na, gang gui cin dai ji dong yi, tin ji yu lu xi ba di yin. Simba bu lin ji ji, lu jin di ju nga yu hi ji. Lu jin di na, gang gui nyang ki ji dong nong yi, qi tu mi lu jin xie ji. Yi cai gu la hiang, ju gu nyin ji din bi lu jin de, zha ji simba bu, qi tui deng ju tui yu. Xia la nga zui nyang du lu jin de, jian yin dong.